Ia e te tolu nana tolu manu ia umu kontou i lunga la wala mi sei fo il famlanga i lunga so se me lava. Ia alufungi e le tua ia o tu faa mwai mwenga e ne faa pena e ana tahonso i tatou i le nevi tau ma le nevi aso. Mo ni son tatou faa mtala ngutu langa pena i fo i ia sa mo le nevi tau te talo tu i ne faa pena la wana tatou mata i tutu langa pena i le awala i o awala te bave i sa mo te mene i wa malosi la fo i malosi fesi malosi le titi fo i tu langa pena i sawa sawa ma le aveta avale o na i le temile nei e ho fu ia tatou nei e tu e vato se salapta inga fu i mo tatou ia e nei fa pena o na mo fu il tatou avano fa talo fatu i le neidula i le auto i la uso fu i lo fa pena o nei o i Redcliffe le neidula na tae au e le tatou falinsi nia le na ma lor nga lulue fa teitele junior mi se fu i a Lucia John ia fa teitele lava mo le nga luenga io e tapene ina mo nei o tatou tangata ia mo nei pisinsi uma sa mo lo fa penona fita i tunga tu lang pene il tau tua mai le na masino ia nuali si io uma ia tesema ia ma lo nga lue fa te tele sa we tatou fale ofu tatou fale enga lantu inicio tatou pisinsi tai tasi lo fa penona lang lo ina containers a lot of business here in Brisbane Australia well done and thank you very much for your service fa te fule unanga tatou fa ipi we able to spread out the good word and the good news to each and everyone. It's happening here in yeah, ose tala tu lan tu lang pene ye ia litato pese ni ta fa to moto e ala e tu lang pe one ye ia litato fa moy moy ole ne ya so ni si fu fa pena tu fa sia you know ta fa to ne pese moto